0: اللہ ہے بس ایک پروردگار او مولا اللہ تعالی تواڈے نال ہے اور کوئی بھی نہیں ہے
1: گرو کہیو جا ہوے ڈلا
0: تے اس ویلے پادشاہ جی نے بھی کہہ دتا کہ وے ڈلیا جانا سی نا تو چل جا پائی
1: آپ ہے بھاگیو اور تھر تھلا
0: تے تیرا من دے وچ تر تھلی پے گئی ہے تو تا آپ بھج گیا آپ اسی تا تینو نہیں بولیا کوئی گالی نہیں ہوئی تو آپ مہارے ہو کر کے بھج گیا دوڑ گیا
1: مانگت رہت صدا تھل تیرا
0: جدو اسی اوتھے سی نا بار بار اے کہندا سی مہاراج اپنے چرنا دے وچ نواس بخشنا کرو اپنے چرنا دے نال مینوں جوڑ کے رکھنا کرو جوڑ کے رکھنا کرو
1: کہاں پری تیرے پر
0: ہوں تیرے اتنے کیڑی کو بھیڑ پی کر کے آئی ہے کوئی گل بات نہیں ہوئی ہے جو داس نے بینتی کیتی چلو کوئی بھیڑ بن کے آئی بہت زیادہ کٹھنائی ہو گئی کئی واری پیارے ہو کئی واری اس طرح دے کام ہو جاندے اوتھے پھر رہنا مشکل ہو جاندا مہاراج نے کیا اے ہو جی کوئی بھیڑ کوئی لڑائی جھگڑا کوئی اے ہو جی گال نہیں ہوئی اپاں تا بڑے آنند دے وچ اپاں جا رہے ساں تو خود با خود بھج گیا تو دوڑ گیا
1: ایک
0: پاسے ویکھ کر کے مہاراج جی نے اچارن کرنا کیتا
1: کون سے کیس تیارا
0: تے بھائی اتے کون سے کیس تیارا ادا مطلب مہاراج نے کیا ادھر کس نے تیاری کیتی ہوئی ہے اوتھے سات سنگا جی ایک مجیلی سنگ جڑا نا مہاراج نے او دے ول ویخ کر کے ماجے دا سنگ جڑا ہے تھوڑا عمل پان کردا سی تے او جڑا سنگ کہن لگا
1: بولیو سنگ جلد بیبے
0: او تان گرو گوبند سنگ صاحب جی مہاراج جی دا بچن سن کر کے انہیں اچارن کیتا
1: سب مل بھائی بھاج کے گئے
0: دیکھو او کہن لگا او چھکیا شکایا سی تے کہن لگا ستگرو مہاراج دیکھو اے سارے ملوئی جڑے ہن اے سارے بھج گئے دوڑ گئے
1: ماجے کے ماڑے تھر تھائے
0: نال اے ماجے دے لوگ بھی جڑے او بھی کوئی جڑے سی نا او بھی بچارے ماڑے نکلے ہن ماڑے سنگھ جڑے پاپ کے کہ انہیں اے بچن کیتا کیونکہ ایتھے زیادہ کر کے ملوئی جڑے نا سات سنگا جی او بھج گئے سی دوڑ گئے تے انہیں بچن کیتا کہ ستگرو مہاراج ملوئی جڑے بھج گئے دوڑ گئے جڑے بچارے ماجے کے جڑے بڑے ماڑے ہن کوئی زیادہ پیسہ نہیں ہے کوئی امیری نہیں ہے سیدھے سادے بندے جڑے اوہی تواڈے نال ہے کیونکہ ہن جڑے انہاں دے وچوں پکوڑے ہو گئے بھج گئے زیادہ اودے وچ ملوئی سن ہن یاد رکھو سات سنگا جی اے علاقے جڑے ہن تین علاقیاں دے وچ ہن دا جڑا پنجاب جڑا اپاں ویکھ سکدے ہاں پیاریو تین ایدے علاقے ہن تے علاقے آندے وچ بولی بھی جڑی بولی جاندی ہے تے او بولی دے وچ بھی پیاریو کچھ تھوڑا کو شبداں دا انتر ہوندا بھید ہوندا ہے تے آ تین علاقے ایک تا ہے پیاریو ماجے دا علاقہ جنہاں نوں جڑے ماجے دے علاقے دے وچ جڑے رہن والے انہاں نوں مجھیلی بول دے ہن ماجے کے جا مجھیلی انہاں نوں کیا جاندا جڑے پیاریو دوآب دے وچ رہندے ہن دوآبا دے وچ رہندے انہاں نوں دوابی بولدے ہن تے او پنجابی بولدے تے پنجابی بولی دے وچ پیاریو اونوں دوابی پنجابی کیا جاندا ماجے دی پنجابی جڑی مجھیلی ٹھیٹھ پنجابی جڑی ہے او ماجے دی پنجابی ہے پھر اے مالوے دا علاقہ جڑا جنگل دیش اے سارا علاقہ جڑا نا پیاریو ایتھوں دے لوکاں نوں ملوئی بولدے ہن ہن زیادہ کر کے کچھ میں آپ نوں بینتی کراں کہ آ جڑا ہے ملوئی لوگ جڑے نا پیاریو اپاں جس طرح بھائی جی بول دے ہاں بھائی صاحب جی او بھائی جی بولن گے بھائی جی او بھائی جی بولن گے تے پنجاب دے وچ ہن جڑے ماجے کے جڑے ہن پیاریو او اپاں بھرا بول دے نا او زیادہ کر کے بھاؤ بولن گے او بھاؤ کتھے گیا سی بھاؤ انہاں نوں پھر خاص کر کے مجیلیاں نوں بھاؤ بول دے جی مجیلی بھاؤ آئے تے ملوئیاں نوں بائی آئے کر کے جی کیونکہ اے پیاریو بھائی نوں بائی بول دے ہن اور بھی کچھ بولی دے وچ پیاریو انہاں دے انتر ہوندی ہے تھوڑا جا فرق ہوندا پھر اس تو بعد پیاریو جڑے اے جڑے ہن خاص کر کے ہریانوی پنجابی جڑی ہے پیاریو او دا لہجہ جڑا ہے او تھوڑا جا وکھرا جا ہوندا جس طرح پیاریو اپاں چوہا بولدے ہاں انہاں نے چوہی بولنی جس طرح اپاں بولدے ہاں پیاریو ایک لنگ واچک شبداں دے وچ بھی فرق ہوندا ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਪੇ ਦਹੀਂ ਖਾਧਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮਾਝੇ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮਜਾਇਲ ਮੈਂ ਵੀ ਮਜਾਇਲ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਝੇ ਕੇ ਮਜਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਮਲਵਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਮ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚਰਚਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਲਵਈ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਲਵਈ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਨ, ਮਜਾਇਲੀ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੁਆਬੀਏ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜਾਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਅਮਲ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੋਬ ਝਾੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਤਿ